Ej ljudi moji, smo već prošli 20 minuta u programu i slabo danas. Par pozive, to je sve. Možda zbog prošle subote kad ste čuli reprizu, odmah ljudi guga, mislim da opet repriza. Ja sam tu ovdje uživo, ljudi moji, kako sam rekao, ako imate neku posebnu želju, nazovite, recite.

E ljudi moji, mi smo već već ušli više malo od pola programa. Peti poziv je došao, Kičo Slavinac, bit će malo kasnije, idem po redu sada za dečki koji su zvali. Evo jedna malo modernija, novija izvodna, od Posavine do Kalesije.

0: Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda.
1: Tata, ja bi ovo radio.
2: I tata bi, sine.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Hop, hop, hop, hop, sitno, sitno, sitno, sitno, poštovani slušalci, želim vam dobro jutro i dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji 98,1 MHz, nego kako... ali ga slaže si novac, što bi rekao moj pokojni ćale. Danas je nedelja jednog lepoga trećega. Sa vama, kao i obično, nedeljom ujutru, ton majstori, voditelj, DJ Šuvadi Razbrej.

Pa dobro vam bre jutro, dobri moji, čestiti domaći ili domaćice, draga deco, vredni radnici, privrednici, penzioneri u najboljim godinama, školarci, đaci, studenti i svi vi ostali, pa kude ste bre ljudi moji, šta se radi, a? Evo mene, eto vas i ovoga svežega jutra, u ranom jutarnjem terminu, da se čujemo u vedrom i veselom raspoloženju. Ja se iskreno nadam da ste svi dobro i zdravo, da vas zaobilaze svakakve boleštine i da vam život teče baš onako kako ste samo vi to zamislili. Ako baš i nije tako... A vi ne brinite previše, posle kiše uvijek dođe sunce. Sunce je izašlo u našem gradu... Lepih 20 stepeni, veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde bili, a u sledećih sat vremena tradicionalno idemo informacije, obaveštenja iz naše male lepe srpske zajednice, nekoliko zanimljivih priloga i naravno puno lepe pesme, pa u to ime da krenemo sa pesmom. Nadam se da je skuvana kafica, da uživate u svom toplom domu, svi vi moji verni ranoranioci, a i svi vi ostali koji me slušate, da li iz auta, ili sa proputovanja, ili iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, ja vam želim dobro jutro ili koje god da je doba dana kod vas, tamo gde me sada slušate, dobro vi meni došli u program Nedeljom ujutru.

Dobro vam jutro, dobri moji. Vi slušate najprofesionalniji amaterski program, srpski program na radiju 4EB. A čuli ste noviju pesmu od Dejana Dekija Tejovca, Moja Srbija, kaže, nema bolje, tu se lepe žene ljube i svašta nešto se tu radi, nego kako bre, ja se slažem. Šta se radi kod nas na radiju? Pa stanje redovno, radi se vredno, proizvodi se program. I sada kao i nekad davno, te davne 79. godine, kad su naši prethodnici to sve i počeli, i eto već dugi niz godina, mi se ovde trudimo, promovišemo srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju i naravno najlepšu srpsku pesmu, a sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Dobro jutro, ja vama želim, a mi da krenemo sa lokalnim obaveštenjima. Majke crkve, Sveti Nikola iz Vajkola iz Real Streeta, podsjećaju sve vernike da služe akatiste petkom u 6 sati uveče, a nedeljne liturgije nedeljom u 9 sati ujutru. I još da napomenemo da se u crkvi u Real Streetu služi bdenije svake subote u 6 sati uveče. Izvolite, pomolite se za zdravlje svoje i svojih bližnjih. A folklore i srpske školice nastavljaju sa radom i upisom, pravo da vam kažem, eto jeste sezona pri kraju, ali Božuri, Morava i Drina rade punom parom, eksplicitno Božuri jure nove članove, tako da ako živite na zapadu Brizbena, obratite se njima tamo, novi koreograf Boki pun entuzijazma. Nastupali su sad na Vašaru prošle nedelje i to je sve lepo izgledalo, kao u ostalom i u Moravi i u Drini, pa eto. A ako ste kojim slučajem mladi duhom, a malo stariji sa godinama, vi se pridružite mladom srcu, oni vežbaju u Vajkulu. Ako baš nećete da učite kolce, a vi naučite lepi, najlepši srpski jezik, imate časove pri srpskim školicama za malu decu, a za odrasle, kao što znate...

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

0: Razmišljate o prodaji? Ne tražite dalje, jer je agent za nekretnine, gospođa Nada Jovanović, tu da vam pomogne.
1: Uješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ!
0: Nada nudi stručni uvid u tržište, marketinški plan, dobre ponude, široku mrežu, stručnost u pregovaranju, pomoć u papirologiji. Da zakažete besplatnu procenu vaše nekretnine u Brisbaneu i okolini, pozovite Nadu na 0414-984-995 ili posetite website nadajovanovicproperty.com.au.

0: Dobro vam jutro, želim dobri moji, ako ste se tek sada uključili, evo već je skoro pola sedam, vreme da ustajete na noge lagane, da uranite i zoru prevarite, ako niste do sada. Vi slušate najprofesionalniji amaterski program u ovom delu hemisfere, vaš jutarnji i nedeljni program sa vašim DJ Šumadincom, bre. A mi idemo po starom dobrom običaju. Ide sada prilog o još jednoj lepoj građevini u majci Srbiji. Govorit ćemo malo o Smederskoj tvrđavi, a posle toga pregledit ćemo sa par pesama i čućemo tekst Matije Bećkovića u izvođenju velikog Pere Božovića. Dakle, ova dva velikana, to neće moći da ne valja, tako da se nadam da ćete uživati, a mi se čujemo pred kraj emisije da se odjavimo i pozdravimo kako to doliko, je li tako? Dobro jutro vam želim i radim se da uživate u programu ovoga jutra.
1: Ispod velikog grada Smederevske tvrđave kriju se tajne još iz srednjeg veka. Prava je misterija i za arheologe ovaj lokalitet koji se prostire na oko 11 hektara. Za razliku od malog grada, nekadašnjeg dvora despotske porodice Branković, veliki grad još nije sasvim istražen. O navodnom blagu despota Đurađa, a naročito njegove žene, Grkinje Irine Kantakuzin, koju je narod prozvao prokleta Jerina, postoje mnoge legende. Neki od njih žive i danas, a jedna kaže da je blago despotice skriveno baš ispod temelja utvrđenja. Kako postoji predanje da je bila prokleta, tako postoje i priče o njenom bogatstvu za kojim su bezuspešno tragali čak i najiskusniji lovci na blago. Međutim, istraživanja za sada demantuju te misteriozne tvrdnje. Istorija kaže da su Đurađ i Jerina pobegli odavde preko Dunava nakon pada Smedereva po Turke. Arheolozi još nisu pronašli put do njihovog bogatstva, jer vladari nisu sahranjivani sa blagom. A ni višegodišnje traganje stručnjaka za ostacima blagoveštenske crkve, koju je despot podigao u svom zdanju, nije urodilo plodom. Očajnički tražeći način da spasi Srbiju, Đurađ je odlučio da mošti Svetog Luke otkupi od sultana i prenese ih iz Rogosa u Smederevo, da štite prestoni grad. Pohranio ih je upravo u Sabornoj crkvi blagoveštenja, ali ostaci ove svetinje nisu otkriveni i nema podataka šta se s njom zbilo nakon pada grada na Dunavu. Iako su mnogi zamišljali da će svetlost dana jednom ugledati kovčezi i ćupovi sa blagom Brankovića, do sada je u Smederevskoj tvrđavi pronađena jedna minđuša tokom 1965. godine i pre nekoliko godina par zlatnih naušnica. Na prostoru malog grada gdje je živjela despotska porodica, otkrivena je rasparena minđuša. Zato se veruje da je pripadala Jerini ili jednoj od despotovih ćerki, Katarini ili Mari. U jugoistočnom delu drevnog zdanja, proleće 2012. godine, otkriven je sakralni kompleks čak iz 10. veka. Među oronulim zidovima nađen je grob sa ženskim skeletom, a pored njega je pronađen par zlatnih minđuša iz srednjeg veka sa dvoglavim orlom, grbom dinastije Nemanjić. Naušnice imaju i monogram M.P.A., što su inicijali Marije Paleolog, druge žene Stefana Dečanskog. Međutim, traganjima ovdje nije kraj, jer prostora za dalje istraživanje Smederevske tvrđave, prema tvrdnjama arheologa, ima mnogo, a da bi se stekla celovita slika o prošlosti, sve kockice mozaika moraju da se slože. A koje to sve tajne ovo velelepno zdanje krije, ostaje još uvek potpuno nejasno. Do nekog novog otkrića, do nove tajne Smederevske tvrđave, piši nam, prijavi se na naš kanal

Reče mi jedan čovjek, čera ćemo se još kad budem mlađi. Kad budem mlađi, neću biti mršav, nego vitak i lak. Ofinger, mirako, usukana žila. Pregen vreteno, si popočan do grla. Slepljen stomak, kičma. Kad budemo nađi, na trening bez strečinga neću nikoli. Jer od vežbi bez istezanja nema teže zablude, ni od zgrčenih mišića veće tragedije. Ješću danju, a mršaviti noću. Makoliko pojačano gladneo pod dejstvom meseca, neću džipati iz kreveta kao pred glavu da pri lampici frižidera iz čista mira odvolim štuc hleba i spucam paklom od velina. Ko u mom prisustvu spomene sir, bit će gurav. O, nikako neće da. Za nitrate i bele otrove, zvane četiri smrti, so, šećer, brašno i već ta, koja veš ono četiri, ma nije bitno. Otkud znam, već neću da čujem, a kamo li kad budem mlađ? Ništa bež, kamo li belo? Osim belog bibera, eventualno, rotku, možda reperena. Ne hvatajte me za reč, whatever. Kafa jednako kofein jednako 72 sata u mom organizmu više ni u ludilu. No way. Zatvorit ću taj fajl. Pa neće meni ni maligani, ni nikoti, ni kofein održavati prividno dobro raspoloženje, pretumbavati me, dizati, spuštati, rasplamsavati crevnu floru. Kad budem mlađi, vidušku ću umakati u prazno. Kašiku probušiti. Tiganje, tepsije, kremirati. Pepeo razvajati po vrtu sećanja. Odoleću Rerni, a njenim čarima izaći ću na crtu i stati na ratnu nogu suhomesnatim alama i baucima. Da me gori špikavcima, preću mljackati prezlu nego alvu. Makoliko otkidao na knedle, na testo ću staviti vek. Palačinke gledati popreko. Kao da nisam onoliko kružio oko njih, kad su mi dali do znanja da mi se i glas omastio. Ljutio sam se na želudac. Što mi nije nagovestio u kakve se nevolje uvaljujem? Uostalom, standardi Evropske unije su najjasniji u pogledu stoke i domaće rakije. Sve da mi nude kastradinu i dimljenog krapa, brašnjeve kobasice zvane musnice, cicvare, masanice, jagnjeće pikljeve, svinske butkice, teleće nogice, glave u škembetu, sarmice u maram, barene suve plečke i kolenik, neću pipnuti. Kad budem mlađi, bit ću karakter. Oni koji znaju da sam držao zaponjak u fioci i smilo što me zvali šampite u džepu, preću kuku nego jesti krompir uz meso. Jare u mleku, jare sa ražnja i drvene vatre. Mlade krompiriće ispod sača. Njeguški pršut s pipunom. Ako ko ponudi, odbit ću ljubazno, ali odlučno. Thank you, but thank you! Makoliko imam fiks na šarenu slaninu, sebe ću prezreti ako na nju pomislim. Pilit ću i džigerici,
U suvoj slanini komandovaću 2 metra od mene. Makar bila za dž, razlaz, pozdrav! U vreme happy hours, u vojničkom pasulju sa suvim rebrem, odoleću snagom svog ega. Ko spomeneš kim biće kavurum u džigernjaču? Zatop. Duvan čvarke. Zvaću Muriju. Što se mene tiče, svarda može da ga duva, sine.

Jeste, tako dobri moji, učinilo vreme svoje i mi još malo postigli smo do kraja još jednog nedeljnog izdanja Srpskog radija na Radiju 4EB i ovoga nedeljnog jutra u izboru pesama i priloga. Idemo se još par pesmica pa da se odjavimo kako to valja i kako ste navikli. Ajmo jednu od Groznica, o, za sve Dunavce, idemo...

Kaže pesma, stiže Lađar, po meni vas ovom pozdravlja, a ja vas, dragi moji, ostaje mi samo da vas pozdravim i da se zahvalim što ste, nadam se, uživali u programu ovoga jutra. Želim vam blagougodnu današnju nedelju i uspešnu sedmicu pred nama. Evo nas skoro na polovini septembra, pa sve smo bliži kraju godine, ako verujete. Idemo poruka za kraj. Kaže Vladika Nikolaj Sveti, kaže, kao što se sveće od sveće pali, tako i dobro delo od dobroga dela. Mislite o tome, dobri moji, budite dobri i ljubazni prema bližnjima svojima, činite dobro i sebi i drugima i dobro se nadajte. Ostanite vi meni u zdravlju i veselju, a do sledećih slušanja svako dobro vam želi vaš DJ Šumadinac, bre. Prijetno.

0: bolje se zove.
1: Aćimović.
0: Avramović. Tačno je. Avram Gojić.
1: Kako, malo pre si rekao Aćimović?
0: Jeste Aćimović, ali to nije taj Aćimović. Ovo je Avramović, a Avram Gojić mu je brat. Mislim, to su sve, to je sve isto. Braća su.
1: Pazi, Jurić. Ako ti sad nešto vrdaš...
0: Avram je... On otpada, a Avramović je isto sa bratom zajedno, Aćimovićem, koji isto tu otpada. Samo ostaje Goljić. Odnosno, nije Goljić, nego Avram Gojić. On ostaje. To mogu da se zakunem u to. A ovi svi otpadaju.
1: Pazi, Jariću, dobro promozgaj.
0: Pa, Gavra Kačanski, oni su kumovi.
2: S Pajom?
0: Ne, Paja i ja smo drugovi, a oni su kumovi sa ovim Švabom, Miškolcem. Jer su Avram i Gaja braća, a kumovi su sa Gavrom Kačanskim, odnosno sa, da bome, sa Gavrom Kačanskim, čiji je kum Švaba Miškolc, a pa je jasno drugovi.
2: Veze sad ima Miškolc.
0: Koji Miškolc? A Miškolc je taj Švaba, on je kum sa Gavrom i sa Pajom. Koji s kojim Pajom?
1: Pa ti si rekao.
0: Ne, vi ste me pitali.
1: Šta ste me?
0: Šta ste me pitali?
1: S kim je Paja? Jer Pajin kum?
0: Pa nije Pajin kum, nego je Paja sa mnom drug. A vi ste kum.
1: Dobro, Jariću, sredi se, razmisli. Kako se zove čovek koji vam je doveo Aleksić?
0: Setio sam se.
1: Kaži.
0: Joca Trta. Setio sam se.
1: Kaži.
0: Joca Trta.